0: que mandó mejor que lo na programa cogote o la han le mu o quitato y lo ha quitato o tu no tiene y cae más es hockey y ni va en la bota todo la más ni es como pea te ya hoy tiene y tu la han quitado a pile quitado que te a tau malulu ma ni hoko malu en hockey ve cama ta ta tiene cae ve na hoy ga ta to ta ta pile tu ki a te vai tau la bote tau malulu Ave con natu yo te fulu. Peni kiki langa kini awala ke haungale muma ye kitato. Mai nata wale o te tau malulu. Tae kama tatu lai te tulanga lava e tatala mai nama no. Mo klato ye kumatu tua pe. Klato ye ia e no hoi tau wale hoki tu tino. E hoi huai hoki na tu yo te fulu. Kai koe hoi tala ki tau ho mai. Pe hoi tala ki tenu ho mai. He kauhianga hoki o te ola malo lo e hoi e yo hiakinga. Ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lapa koe ki heo tui o te fulu. Pa nā tui pui pui a hoki e ye ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā hi ama ye e a turoko o lava. E mahua mai e nā tau ale, ka e nabe nā mantua te COVID. He kima mā atu i te COVID ma te hi ama o ia. Ma koi hoka wau pe hoki lava nā ahainanga e tauki ei. Nā unga hoki o te tau ale. Koi lai mau ai ki tātou i te taimi tēnei. Koi lai nā puli o ki kila hoki ki heo tui o te COVID. He tui o te fulu. He tui pui pui a na mihia hoki. Ko nā lapatakinga i e nā. Pini hau tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou. Mai nā tau wale hoka matakutia e paki mai kia te ki tātou i nā vai tau o te fulu. Ka heka pake he ai, ki loka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā konga e na noho ai ki tātou, ke ki kila ki niani haka hino manga a te mālo, I lunga nā tūlā hono e te tau nā iei nā hale ke mahanahana o ki tātou. Mai ki tātou ia ia e noho hale tutongi ke kikila ke hai ni hita mo te hale ke lelei hoki na hakamahanahananga na pui pui ato hale heo he mea e mahoi heo ni awala hoki e mahoi ke ono pui pui ai ki tātou awa lava na aunga nā tauale o te waitau te taumalulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tauale ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tauale kai taumai oi hoka mātalatala ke matalama ki te lawaitele o te tauale. E he taimi kua kikila matai ko lua ma te homai, pehetein homai, ma peko te kauhianga oki a te ola maa lolo. Kila ko te anga maulunga, ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou ina tauale o te tino, ka ke ola maa lolo he hoki ki tātou. E te kātu hoki la te tau maa lulu, uwe hoki kua, ie hoki ni tahikilanga ke Heo ai ki tātou i nā tauale e puna mai i te taumahanohana. Ka e motaim tēnei ki tātou ka ki pā lele ki te haitoka taumalulu ko tauna tāpeno ka lele ki tātou i nā i tū te tauai ke pui pui ai i te tātou ola mālolo o te tino. Awala wa nā tauale hoi mai. Kilo ka lele toka lau ka ke manu i hoki i nā tauhinga o te ola mālolo.
1: PMN Tokelau.

0: te whaiati a te outou, o mea umatou te ole atuai le tamai lo uingoa, e fua I mai e ia I a te outou. O mea umafo I tou te ole mai ai le tatalo o iai le whaatuatua, e maua lava e outou. A wā ai se ole atu e maua e ia, o le sā ili e iloa e ia, o le tui tui e tōina mai I a te ia. A fion pa ia le atua. Nei taimi, e lei se tātou wāla au se iuli o iai, wha a waupea?
1: Wha a waupea, mana ngā wharo?
0: Wha a fitei tele lava, I o mai a tātou mawhitang te tālu, pe lava o nou tō silafia tātou wha a fitei I le atua. Taimi le tālu e te wha a fitei mō le e kā le sia, tālu mō le tamau le ngā luenga, po le sunga le wha a whiangaina, o sunga I toi ina I tonu e kā le sia, Tau simata ngā luenga, a pēnā fu un tātou avatu I le atua, ina I whapēnā o nā ngalelei le atua, tātou avatu fionga I pātele, o tamaita I monike, fionga I tāpū sāma I lātou uma, tofi tonu e kālesia o whaitaulanga, o sunga I awao, sungo e folofolaina le upo a le atua I so sifat whaitaulanga. Tātou te tālo I a manuia le tala le lei, a le atua I so se ngā luenga, mana tuane, puno wane, te tālo mō lau utou e kā le sia, peo na o avata seimi tāua, e tālo ai mō le au au nā le atua o lo I te tono le ngā luenga o lo e tau tuai, sunga I le sea, sunga I tau simta ngā luenga, o ai lava, ue o lo whapena o au au nā le atua o filifilia, Tālo mō au whaipese tonu e kālesia, tālo mō a o ngā sā, tālo mō le au talabou. Nei fōstasi o taimita awa tonu e kālesia, ke usiano nisi o e kālesia, e fōisia mātou au lotu, I wō papena fōna, pisi a wāle tāpena ina o alo mawhānau, I a wāle lo tamaiti po le sā pae pae peona tā ua. Nei mea umatātou ave I le atua. Soso ni mai ina I tāpina ina. Tāpina fō le taimi o tu wanga al whānau. Ia I le alofa o le atua I tonu le bāo mā tua whānau I manuia e o se taimi le lei. Tonu I ainga. Taimi tu ina mai I le atua tala noai mā tua mā whānau. Tātou mana tuai. O le tofi mai le atua o whānau. A tālo ina I manuia nei mea umalawa. Taimi nā tātou tā sanga wha mole mole lava, lā lava se mea te mana tua, ave I lea tua, ai nā ana u wha manato nei vāenga tāua e mai. Tātou wha aftai, I lea tua ilo nā lofa ili, tino kiriso, e kā le sia ke usiano, ma I wha pēnā ana mana tua I lātou umal tālo. Lea tua tau taspa iai, lea tua le tamaa, Le alo ma le nganga sā. O mātou watu le nei taimi, mātou tālo e whaafitai, mā vatu ia, ngā luenga pa ia la o fio, I tonu e kā le sia ke usia na umalawa. Alifina ngā lo la o fio pēna e wāla a wina ai o au au auna wa avea. Leo leo mā moe te tonu, o au lafu mā moe le atua te tālo whaapitua.